رحمتا وی پادشاهی گر ندت ما تو جزایی او بسد حالا خدایی بیت ما یک لومه ام ببینن موت و سکره باش بن مهوان قبره پشتوی ام بشن حشره او تنه محکمه محکمه وی زلجلالی ملک و نبیین لعالی هر کسی جیبت سؤالی لازم صدقانه هم جموتا وان صحابان هم جنبیان خوی کتابان هم جمرنا دا و بابان هر ده بیرن عبره ساخی آمو بکرینه ساخی آمو بکرینه ده حالت سکرات و شینه سب دو حیوان ام دیدینه مال و تالان فدیه یه.

شاخی آمو بکرینه ده حالت سکرات و شینه سب دو حیوان ام ددینه مال و تالان فدیه یه هی اجل به امر جاکن ملک و مال خوف داکن شیخ و عالم تف دعاکن ناچتن یک لحظه یه.

ملک موته دلاله، چنگ بیت ناکت سواله، اف جوانه یا نکاله به مجال و مهله، او دما به مجاله ازیتا موته لباله، ما جبروی ناله ناله وقت سکرات آمه، تابع شرع زلال بن، طالب مال حلال بن، عاشق هر ذوالجلال بن، دا ببینن نعمه، گر مرن نین لحاله او حشر نابت لباله، هر بکن کیف و وصاله او عبادت زیده یه. عبدالرحمن بس ببیجه استرانش چاوان بریجه، تو گنهکاری جمیجه، سرت لازم توبه یه. مثل باران بهاران پلچم دار نزاران، سر محمد جمع جاران، صد صلات و رحمه یه.

جنم هر در قرج دا بویه گلزار و گلبا بهش هاتن هچی سا فجر بویه زلاله فجر بویه

جکرم آخر ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نشان پیغمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانه ما تجبیر کر مریا خوشاش کر مسروفتیا تفرق نکر لما امبون غریب عدالت عصرات لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرت آت دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشوپینن سیرت آت جمرا عینه یا جیان آت جمرا نمونه یا سیرت آت پیغمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهیه سیرا نبی درادیا و جمره افنده یه.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Guhdarin aziz, İro Jisiyera Nebi, sohbeta nodu şaşa, inşallah mibhav Rabbinin zamanı. Gazva Zaturriqa. Beguman piştî herba Uhud di çavê gelê Arab de tu hêz û quweta dewleta Îslamê nemabû. Nexwasim propagandê Ebû Sufyan û hevalê wî di derheqê dewleta Îslamê de cesaret dabû gelê Arab. Di baweriya Arabê mişrûk de hema bi quwetek hindik herne ser Medînê wê Medînê zeft bikirin hebû. جبر وی باوری پشتی حربا احد گلک ایل و ازبت عربا خو کار کرنه و خستن بسر مدینه ده بگرن. دولتا مدینه اسلامه خستن جبنی ده جدار دینن چونکی بلابونا اسلامه ده دجیوان ده جیده بو. هگر او دعو دوست او دین خورد ببا گلکا و مال و مقام خو حتی ارد و آوای خوون دا بکرا. نخاسم اوانه گو قصر خوی ظلمه لسر خون و خباتا مظلوم و بیکسا آوا کربون سرمیان وان و بجاره کی بقدیا جدست وان در کتا. جبر و یکی پشتی حربا احد گلک ایل و ازبت عربا با ارمانجا ایریشی باجار مدینه بکن جویانه خوکار کرنه قوت خو تبلی هف کرنه و جبو ایریشی دولتا مدینه بکن آلیکاری جتوی قبیل عربایی دور خستنه. بگمان دویگو او باوریا گل عرب بها تشکاندن. دویگو اهل ایمانه پشتی حربا احده حس و قوتا خو جارکی دی شانیوان بدا. دا اف باوری اوانی واجی جمجی اوان بششتا چونکی هگر رسول خدا و اصحاب خو تفگرک بوی رنگی نکرانا دهندر مدینه دی تو خوشی راحتی و حضور نددیدن. اف باوری لچول باندور خو ردابو ایدی اصحاب پیغمبر دما دردکتن ریویتی اکی یانجی سفر اکی پیخواس عربا ریگری اوان دکرن و زرار دداوان. بویرا بر ریما اونه او رجی دوی مجاره ده راستی پیکاتیه. لمقابل ون بویران توا رسول خدا دوی گو قوتا ایمان عالم بکرا حیفا وان اصحاب خویه بر ریما اونه او رجی جوان هلانیا. او بوه آرمانج او باوریه 400 اصحاب پیغمبری میرخاس جبو غزوا زاتورریقا خواه کار کرن خواه آماده کرن و جمدینه منوره بریکتن. گلی گهدارن هجا زاتورریقا ناوه جهکی لنزی حرم نحلیه بیتر نزی دورا زار سعلبه نابینا وی حرم او مدینه قناغ درو جایی. سببش وی حرم رتی گوتن زاتورریقا لگوری روایتا یان دارک بناو زاتورریقا لویری چکلاندی بو و یانجی جبرگو مجاهد اسلام دما دچی نوی دوری بایرق پینکری لویری دالقان دیبون جوی حرم ره حتی گوتن زاتورریقا. لگوری هنک روایت دیدن دبی جبرگو اصحاب پیغمبر دی دما وی سفری دی گلکی وستیانه و بنی سوله خو پینه کرنه جوی غزوی ره حتی گوتن زاتورریقا یعنی غزوا پینه کری. سالا نبوت ایچارمن پشتی غزوا بنونا در بدوسی حیوا غزوا زاتورریقا بکارهاتیه. سبب وی غزوی روژه کی زلامک دواری فروتنه دین مدینه و پشتی مال خود فروشه
جه اصحاب پیغمبر دبیجه قبیلن عربای بناوی انمار، سالبه و غطفان با ارمان جا ایریشی مدینه بکن کن بونه قوت خجواندنه و با آمده کاریا دکن داگو ورنه سروه. رسول خدا چاوا و خبر دبهیزه نابهیزه اصحاب خوکم دکه بوان دشوری و قرارا گوبریا دجمن بسروان دواری او بگرن سر دجمن به هفراده دن. جبر ویکی ده سالا نبوت ای چارمن ده ده مها جومادل اولاده پشتی هجرت مدینه بچلو هفت مها تولی 400 اصحاب خو یان جی 700 اصحاب خو جی مدینه دردین و دشن حرم نجده. لگوری هنک روایت اف غزوه ده سالا هجری بینجمن ده مها محرم ده بکاتیه. رسول خدا جی اصحاب خو ابو ذر غفاری بوالیتی لمدینه لشون خداتینه و تولی اصحاب خو جی مدینه منوره درده. اردی اسلامه دبن قمانداریا پیغمبر اسلامه ده پشتی سه روژا دمشه دگهجه حرم نجده. دما دگهجه حرم نجده بکوما دجمن ره ده مقابل هفت.

دوی ناوی دی قبیل آغا تفان دما مجاهد اسلام دبینن دی ترسن دی بزدن و جسارت ناکن گودرن مقابل پیغمبر و اصحابی وی براستی خدای تعالی ترس خستبو دلیوان و هشتبو جی ترسا بازدن سری چیان دی برقف و شکفتان دی خوه شیرن دجمن بازدابو بس وکا برازی لحیوی یا نیچی را خوه بسکنه جبو کشتون خوازیه یعنی سوی قاست لپیخمبر بکن لفرصت آدگاریان دجمن باز دابون بس میدان حربه ترک نکربون هر گلی که دبو گو ایریش مجاهد اسلام بکرانا بجمار آخوا گلک دجورا اردیا اسلام دابون حتا گلی که دجمن لحف کم دبن دشورن و دبیجن محمد و حواله خواه تجاران ناهل نمیجوان لوان هره دما کتن سر نمیجه امی بهفرا ایریشوان بکن لیبل خدای تعالا دما گو دجمن اف تدبیر دستندن خداشی تدبیرا وی اردیا ایمان لخواه گرته بو و قاسد خواه جفن و حیل دجمن خبردار دکر بله خدای تعالا دما دجمن کن بو و تدبیر خواه تدبیر خواهی حیلا دانی خدای تعالی جی وحیا گوش آسیمان برژری ارده دکر وها قاصد خوش فنی دجمن خبردار دکر گلی اهل ایمانی هشیار بن و تدبیر خواهی حربی لهمبر دجمن قنج بسینن لهمبر دجمن خواه تدبیر برندن تدبیر خواه قنج بسینن جی صورت نیسا آیتا هفته و یکی دادخست و قاصد خواه جی تدبیر دجمن خبردار دکر جی بر وی یکی مجاهد اسلامی نمیجه خواه فرس بریدان وحیه بشکنه نمیجه ترسه یانجی بشکلی نمیجه حربه بکار آنینه خدای دالا در حق نمیجه ده حال ترسه ده حال حربه ده دو قرآن پیروز ده وها ریشانی پیغمبر خواه و دی شخص پیغمبر خواه دی ریشانی قماندار اردی اسلام تواده کر بله دوان آیت پیروز دی خدای تعالی وها فرمانده که بناو خدای رحمان و رحیم او دما اوهون در کون ریویتیه یعنی سفری اوهون بترسن کافر زراره بدن و گنه لسر و تونه گوهون نمیجا حکم بکن بگمان کافر جبونا و دجمنی هشکرنه او دما تو دناواوان دبی او تلپیشیاوان نمیج بکی براهنک جوان سلاح خودینن او بتر نمیج بکن چاغا چونه سجده یعنی سره خواه داقول کرن برا کومادن لپاشوابن او اوانا بو کومادنی گو نمیج نکربون برا او جیورن بطر نمیج بکن برا سلاح خواه بگرن او برا بتدبیر بن داخوازا اوانه گو کافر بونه گو هون جیچکو آلاوی خواه بخبر بن دا گو جنشکاوی ایریشی سروه بکن هگر جبر بارانی گرانیک یانجی زوریک لوا بی گنه لسر و تون گوهون چکو سلاح خودینن تدبیر خوی حربی مو حوازا بستینن بگمان خدا جبونا کافرا عذابکی نزم کر عذابکی کم کر آماده کریه ایدی دما گوهنمش خلاص کر لسر پیا و رونشتی و لسر کلک خواه خدا دبیرا خواه دبینن ایدی دما هون زیورین ولات خواه و کتن آمنیه نمیجا خواه به گیمانی بکن به گمان نمیش لسر مؤمنا فرزک وقت وی ناسکرینه هون دی جیهاد دی و لگری نا لسر کافرا سستایی و کسلانی نکن
هگر هون ایشو جانک دکشینن بگمان میناک هون ایشو علم دکشینن او جی و ایش او علم دکشینن او حال او تشتی گو هون جو خدا هیوی دکن او وی تشتی جو خدا هیوی ناکن او خدا زانه یه خدی حکمت ها. سورت نیسا آیت 101 و 104. گلی گهدار عزیز بداکتنا وان آیتا نمیجا ترسی دب حکمکی شرعی و نمیجن چار رکعت جی ایدی بدرکعتی تی ادا کرن دی نمیجا ترسی ده دوی گمریف وان خصوصیتا پیک بینه یک نمیجا ترسی درکعتا و چی پیخمبر چی جی ایمام دما او نمیش کرن دوی گو جماعتا خواه بکنه دو قسم قسم اول بیه دن را لازمه تکبیر دست پیکه بستینه دا گودما قسم اول نمیش بکه ین دو دیا وان محافظه بکه دو دو او نمیش قماندار یان جی وکیلوی لازمه بده کرن دا گو نابینا نمیش او ایمامتی به هف بگریدان سسی دوی گو اسکر تف جخیره جماعت استفاده بکن چونکی هم کسی لاحق و هم جی ین مسبوق خیره جماعت قزنج بکن لاحق اوی گو دما نتاخو لمیجی آنی بسکنه نافبری بده نمیجا خوا مسبوق جی اوی گو بیل آخره تی تابعی ایمام دبه دوی غزوی جی بدوی غطفان کسی که بناوی گورس خستی کشتون خوازیه یعنی سوی قصده لپیخمبر علیه سلام بکه حتی پیمان دایی حواله خواه گوتی محقق از هرم سروک مسلمان محمد بکجم بس گورس دوی تشبس خود سرفیراز نبویه جبرگو اف حدیثه دو صحبت خواهی بوریده دو غزو غطفانده معانی بو زمان امدیسا جنوب بحسا و تشبس گورس ناکن براستی دوی غزوه دی حرب چه نبویی بس دی ساجی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب خوا گلک دوار دوه و پس غنیمت ستندنه اصحاب کرام دم دم به مشروکا را جدور و به تیرا شر کرنه و دهنگابا وان تیر آویتنا ده بیرک اک مشروک حتی گشتن رسول خدا و اصحاب خوا پشتی گو ده روژا لحرم نجده دمینن و جی اریش دجمن اولاد بین ودگرن مدینه رسول خدا صلی الله علیه و سلام دما جی نجده برید کفن دگه جی نوالکی لوان دبشف رسول الله صلی الله علیه و سلام جی اصحاب خورا دبیجی امی ایشف لوی نوال شواخ درباس کن بس دوی گو دو حوالی ما بشف شیار بین و حارستی همه بکن لسر وی تکلیف رسول خدا جو مهاجره یاسر بن عمار و جو انصاری آجی عباد بن بشر رابو نسر خواه و گوتن امی ایشف نوبت بگرن یا رسول الله و عمر و عباد بشتی گو اردی اسلام رازان چون سکر نوالی مشوارک جی شوی درباست بی عباد دبی جی ای عمر تا دوی تو حتا نیوه شوی رازی ازی هشیار بیم و جی نیوه شوی ویدی ازی رابم تو رازی عمر دبی ازی بری راجی عمر رادزی عباد بن بشر هشیار دمینه شف زیز دبی عباد بن بشر جی دسمه جی دگری و رادبه سرنمه جی دوی نافبره دی او مشروک پیرک اوی حاتبو کشتن اردیا اسلام دشوپینه و لنوالا بهنا اردیا اسلام حزدگه دهیورو جی دی دهیورو نی دی میزه دی که
گو یک نوبتا اردیا اسلامی دگری زلام مشروک گوانی خود دردخه دیرکی دخیه و راست برا آباد بن بشر دده دیر لعباد بن بشر دکوه فقط آباد نمیجا خواه خراناکه دیر ججان خود دردخه و نمیجا خواه بردوام دکه زلام تیره دویمن و ین سیمن جیداوه جا آباد تاوی تیراجی ایسابتی جان آباد بن بشر دکه و دی داویا داوید آباد بن بشر ناقدینه نمیجا خواه زو خلاص دکه گازی حوال خواه عمر دکه پشتی گو نمیجا خواه قدینه دما گازی عمار دکه او دی بیجه ای عمار راب زلامک به تیرا داویجه می از بریندار کرم ایدی از نگارم خطف بدم زلامه مشرکی تیر داویدن دما میزه دکه آباد و عمار به هفرا دشتغلن دنگی شتغل یوان حسده که و فهمده که گوه به بیوی کهون وی بکوژن زلام مشروک لسر وی آوائی جترسا بازده ده گلی گهدارین هیجا عمار رادب سرخه و جی آباد را دبیجی ده چما گازی من نکر آباد بن بشر دبیجی واللهی پشتی درازا من دسمش گرد و من نمش گرد والله تسر نمشه ده من صورتی که وهاج قرآن پیروز دخان جبر تأثیر وی صورتی ایشا دیر قد من حس ندگر ای عمار و هگر نشترسا گوه رسول خدا زراره ببینه یعنی گو ترسا من تنبا او کسی مشوپان دیی وی وره تکر ناف اردیا اسلامی زراره که بده رسول خدا حتی من صورت خود تمام نکرا من سلاغ ند دا و گازی تا ند کر براستی از ترسیم گزلام وره زراره که بده رسول خدا جبرویه که من صورت خود کن بری سلاغ خدا و گازی تا کر براستی آباد بن بشر نجبو سلامت رسول خدا با بلکه جی نمیجا خود دریش دریش بردوام بکرا جخواه او وی حقیقت بخوتی نزمان و دبیجی واللهی من صورت کی وها دخان گونه سلامت اردیا اسلام با من قد خندنا خواه ترک ند کر لاش من جان من به درب تیرا بباوک سراده جی قد من حس ند کر بش جبو سلامت اردیا اسلام نخواستم جبو یان رسول خدا من نمیجا خواه دن نویجو دهشت و سلاوه خدا راستی اصحاب پیغمبر هندک دشتغلین بس عمل وان پر بو وکا عبدالله کره مسعود جی دبیجی ما لگوری عمل خو قرآن جبرده کر آیت گودادکت حتانی گومه پی عمل نکرا ام درباسی آیت کی دن نده بون عمل هر دم دی پیشیا گوتنا دبول جمع جبر ویه که تو با او با خوزا اصحاب پیغمبر نهجاندیه دربی تیرا تأثیر لوان نکریه ماوی چاوا چند تیره مشرکایی بچوک او بهجاندانا نخاسم نمیش ایبادتک هری مزن او بلند بول باوان لبا اصحابا وکه رسول خدا جید بیجی نمیش میزین بو رسول خدا دی بیجی نمیش میزینه لی انسانا میزه بکن لی انسانا بنارن هگر نمیش آوان راست بی وی عمل وانی دیجی راست بی گو نمیش نراست بی وی عمل وانی دیجی خوار بی نراست بی جبو گون بخوازن انسانا کی بی اسلام ربو وزنینن اول لنمیجاوی بنارن جبر ویه که اصحاب پیغمبر ده سر نمیجه ده اش او علم گوها دهاتن سر وان بلای گو بسر وان دهاتن قد حس نت کرن چونکی
لمقابل ربي خبون پردا دنابناوان و ربيوان درابو وكا رسول خدا جي دبيجي نمج معراجا كسي مؤمني جي أصحاب كرام ري لمج دو حكم معراج دبو داويا داويد آباد بن بشر و حضرت عمار رادبن سرخه و بتيرا داوي جنوي كسي مشروك کسی مشروک ده درسه و باز دده ده بسبه اردیا اسلام رادبن و جوه حرم برید کهون خلق مدینه حال اردیا اسلام گرگ مراق دگرن جبر ویه که رسول الله صلی الله علیه و سلم جه اصحاب خواه جوعیل بن سوراخا به مزگیندانی دشین مدینه داگو مزگینا اردیا اسلام ایگو بسلامتی ودگرن بدوان بله اف سفر اردیا اسلامی بازده روژا بردوام کر. دوی سفره ده حرب چه نبویی بس اردیا اسلامی گلگ غنیمت استندیی ترس خستی دل دجمن قوتا مسلمانا پیشتی حربا بدری جارکیدن نشان دایی. قوت دجمنی لهمبر وی و دولتا وی جوان جوانویابون جهف بلا ولا کریی پروپاهنده ابو سفیان و حوالیوی بادی هوا درخستیه درواندیه و اولتی دایی درو دوراخه اردیا اسلامه به غزوه اف غزوه ده تاریخ اسلامه ده بویه ردانا قوتا دولتا اسلامه گلی گهدار انهجا جسیرا نبی لصحبت آمهی نوت و ششاو گهدار کر حتی نی هفگیشتنا صحبت اکیدن امانتی خدا بن و خشید بمینن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

غازی آباد بایکوت جبوی خود ام نبن آلیکار جبرخانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبرخانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا او هوالوان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل او امریقا دکرن او دفروشن بلا بزن بن کو او جید بن آلی کار او پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام دعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا او هوالوان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه